שתת לרדיו, מה נטרס לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונץ דווינטן קרונץ היט. עדן נורה, פרלאפה, בית נדת. אפטר, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.